0: leidsin kolme, ma leidsin käisin kolme. Päeva tütar kadumist ta päeva tütar. Lüpsin maale rinnasi ta lüpsin päeva. Soo peale piimasi ta soo peale piimasi. Üks ei lüpsis musta viima, üks ei lüpsis musta viima. Sest sai lauda mööda, sest sai lauda mööda. Teine valget avalasi, teine valget avalasi. Selles tehtud on terapse, selles tehtud on terapse. Kolmas seeme rinnasta, kolmas seeme rinnasta. Sellest valmi ilma tulnud, sellest valmi ilma tulnud.
1: Vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, vedelas, ved